0: chàng, rằng có nhớ là nhớ hay chàng.
1: Người đâu là đâu gặp gỡ, trăm năm là năm nào biết có duyên gì.